0: XKFM 109 FM ka ne ka ntu credit vita tsik bika kong ya ke bola tsik credit ko ta ka masai ko ang Australia ki dhame ke vinya ah wicket ta ke 240 ka bola ta ikale gawa XKFM ta masin ta Australia ke vini gai bola ka khurpu wa ta tsoi dubu sa ta kriga intik de ki kha kha a West Indies ta a a इनु अनेक घ XKFM ता डोनर दा जुताना चाई के भोलेवा इंग्लैंडी सा आ आ साउथ अफ्रीका प्रोटिया की धामे भोला ता मगुदी बिताचा रिकार्डो जुवारा के खैदम ता हकम चाई के भोला मिसन ते ऑस्ट्रेलिया ची के वेनिया
1: होनर तन सिएव ओ ता होन ने खे ते आ काका खवा खुरीवे या खवा न ते या खरी खरी सा ऑस्ट्रेलिया दतवा जिनो वेस्ट इंडीज दतवा जि ता खरी ना के West Indies ji khirina ta honor 1052 ta ga kya ji ta khono sieva ji kwarata no Australia aje yenge kho khirina honor 1072 ta ga kya ji no tam kha kwara no Australia ji aha oro khara kha wa aje a no aje o kha wa no bora ji gwanam ka kunya ta ke ti 24th bora ji ka wina ha Australia ji no ten uruna go be nyama inwe wo create 12 June no khiria go 5 July nu donor da gante South Africa datwa ji okriya go England ji diga unji to na ka te ga kya khuti te kena garonu XKFM te te te khote stasi ji to ati anga karako khiriyate to ngaye tinguyate awade khirina